میرا جوتا ہے جاپانی، یہ پتلون انگلستانی، سر پہ لال ٹوپی روسی، پھر بھی دل ہے ہندوستانی۔ آپ نے سنا یہ بہترین گانا مکیش جی کی آواز میں فلم شری 420 سے، اور اب آپ سنیے فلم آوارا سے۔ گھر آیا میرا پردیسی، پیاس بجھی میری اکھین کی، لتا منگیشکر کی آواز میں آپ سنیے بہترین گانا۔